0: 坦桑尼亚联合共和国，简称坦桑尼亚，是古人类发源地之一，位于非洲东部赤道以南，北与肯尼亚和乌干达交界，南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤，西与卢旺达、布隆迪和刚果金为邻，东临印度洋，国土面积94.5万平方公里，大小相当于5个河北省。坦桑尼亚的总人口超6000万，共有126个民族。斯瓦希里语是坦桑尼亚的国语，和英语一样都是官方语言。魅力坦桑第一站是桑吉巴尔，坦桑尼亚联合共和国东部的半自治区，包括安古加岛和奔巴岛，共20几个小岛。桑吉巴尔曾经是主权独立的岛屿，1964年同坦桑尼亚大陆合并，组成坦桑尼亚联合共和国，总面积2654平方公里，与坦桑尼亚大陆最近的距离有36公里。我们的第一位向导正是桑吉巴尔的总统姆维尼。
1: Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Naomba kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana mgeni wetu kwa kuja kuitembelea Zanzibar. Takuwa tayari kumtembeza katika maeneo mbalimbali ajionee mwenyewe uzuri wa nchi yetu.
2: Tobie kanxie zongtong xianzheng he zongtong furen hen qidai nenggou dai wo yi zongtong de shijiao zai yi ci renshi Zanzibar.
0: 桑吉巴尔的香料举世闻名，这里生长着各种植物，一般被制作成调料、化妆品、染料和药物，并销往世界各地。整个香料园是桑吉巴尔岛上一个独特的存在。魅力坦桑的第一站是位于桑吉巴尔东北部的一个特色小岛——古内巴岛。这里有着白色的沙滩和礁石，是著名的潜水圣地。幸运的话，还会看到海豚。
2: 能够让总统先生来作为向导，是我莫大的荣幸。
1: 三。
2: 这个像中国的古筝啊。
1: Tuna mziki huo mziki anausikia ni wa ni utamaduni wa Mzanzibari lakini umetokana na influence ya Waarabu.
2: 来到这儿之后，音乐也是一个给我一个特别一个新鲜的感觉，就是这是在全世界没有听到过的一种曲风，一种音乐的搭配。
1: Korosho ni zao cashew nut. Korosho zao kubwa la Tanzania. Ningependa jaribu.
2: Hii ni tamu sana. Hii ni kweli tamu sana.
1: Nimefika kisiwa cha Mnemba.
0: Munepa Dao wapo katika Zanzibar Dao kusini 2 kilomita. Ni eneo la kipekee la paradiso.岛上可以提供高端私人定制旅游服务，一次仅接待少量客人。
1: Hiki kisiwa ni eneo la uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo maeneo haya yamehifadhiwa na yana ile coral reefs nzuri sana, watu wanakuja kudive kufanya snorkeling.
2: 哦，这个岛上居然还有这么多的树。
1: Kisiwa hiki cha Mnemba ni kisiwa ambacho tuna uhifadhi wa mazingira. Na moja ya mambo ambayo yanahifadhiwa hapa ni miti kama unavyoona, lakini vile vile kuna wanyama. Na kasa ni wanazaliana hapa na kwa sababu kasa ni wanyama ambao wanakaribia kutoweka. Hapa wanawazalisha na kuwarudisha kwenye mazingira. Kwa hiyo wanafanya kazi nzuri sana ya uhifadhi wa mazingira.

0: 水牛，非洲五霸之一。它们之所以位列非洲五霸，并不是因为体型大，而是因为捕捉它们的难度很大，并且水牛有着极强的攻击性，就算是狮子也不一定是水牛的对手。
1: Katika park hii, 60% ya park ni forest. Na kule kwenye forest wanyama hawapendi kukaa. Wanapenda kukaa hapa pako wazi ili adui akija anamuona. Wageni wengi wanapokuja wanataka kuona hao big five. Na kwenye park hii hakuna big five. They are big three. They are buffalo, elephant and chui, very rare. So hapa unapata elephant, unapata nyati, buffalo and another one. But they are big three. Ulishaenda Serengeti?
2: 对，我在塞伦盖蒂拍了三天。塞伦盖蒂呢，真的我觉得有太多太多的动物，非常非常壮观。
0: 塞伦盖蒂国家公园是坦桑尼亚颇具特色的旅游资源。最负盛名的要数动物大迁徙，这里充满了神秘的色彩，蕴藏着无限生机，适者生存的故事每天都在上演。
3: 狒狒听说它很厉害。
1: Very fierce, mkali sana. Wow, giraffe, beautiful. Yeah.The tallest creature. and many of them, they are there.
2: 这是我儿子交给我的任务，我要把它带回去。
1: Gorongoro hajaenda.
2: 我们还没有去。
1: Gorongoro is a crater, ambayo imelipuka miaka mingi nyuma.Na ikafanya hiyo mzunguko, lakini huko sasa ndio unapata big five.
0: 恩格罗，恩格罗火山口是位于坦桑尼亚北部东非大裂谷的死火山口，栖居着各种动物。它是世界第二大火山口，外形与月球火山口极为相似。完备的生态系统让它成为新的世界奇迹，被誉为非洲伊甸园。紧接着，在前往穆梅拉湖的途中，我们见到了非洲豹。藏匿在草丛中的非洲豹静静地窥视着周围的一切，仿佛在伺机而动，而我们未敢驻足打扰，便继续前进。
1: Sasa historia inasema kwamba hii ziwa lake imefanyika kutokana na volcano ambayo imetokea miaka mingi nyuma. Na ziwa lote mwanzo mpaka mwisho ni kilomita 9 na kwenda chini ni mita 31.
2: 31米也非常非常深了。What's this?
1: Flamingo. Yes. Look at them.
2: Wow.
1: Yes.
2: Wow.Beautiful.
1: Yes.
0: 火烈鸟，完美爱情的象征。他们一生只有一个伴侣，并且风雨同舟，一路相随。在人们的认知中，火烈鸟以鲜红的颜色而著称，而事实上，刚出生的火烈鸟是灰色的，直到第三年才能变成红色。火烈鸟是世界珍稀鸟类，由于全球湿地面积迅速缩减，火烈鸟的生存也岌岌可危。
1: Wow, look at it.
0: 在看完如此壮观的火烈鸟之后，我们来到了公园里的一处秘境。在这里，一条晶莹剔透、呈瀑布状从山峰倾斜而下的溪流，让阿鲁沙国家公园平添一份神秘感。
2: Wow. One, two,
1: three.
0: 同其他国家公园相比，这里最具特色的是，少云的时候会在公园里的各个角落看到乞力马扎罗雪山。
2: 乞力马扎罗。
1: 乞力马扎罗呀，呀。Hapa ni Momela ndogo, ziwa Momela, sehemu ndogo. Ambao hapa watalii wengi wakija, hapa ndio wanaweza kuona mlima Kilimanjaro. Na uzuri wake na theluji iliyopo. Lakini kwa bahati mbaya theluji, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, theluji inaanza kupungua na inapungua kwa kasi sana. Tunajitahidi kama nchi kuweka mazingira mazuri chini kupanda miti ili hifadhi ile theluji, lakini nitoa wito pia kwa ulimwengu mzima kwamba tuweke mazingira vizuri ili amana hii ambayo Mungu ametupa iendelee kubakia na ni kivutio kizuri kwa wageni. Ipo lakini iko upande mmoja na wanasema itachukua miaka 20 kuondoka kabisa. Tuna imani kwamba tukifanya jitihada ya kuitunza inaweza ikarudirudi kidogo. Inaweza ikaongezeka kidogo.
2: Kama ambavyo tumeshuhudia, 相信未来会有很多很多的游客来到这片神奇的土地上。谢谢，谢谢总统女士。
0: 中国和坦桑尼亚两国有着深厚的传统友谊，这里的经济保持平稳增长，居民的生活水平在不断提高，同其他国家的对外联系也与日俱增。坦桑尼亚正以朝气蓬勃的姿态赢得世界的关注。
2: 这真是一场震撼之旅。在两位独一无二向导的陪同下，我从桑吉巴尔的石头城和湛蓝的大海开始，了解了这片土地的人文历史。在阿鲁沙国家公园一睹乞力马扎罗雪山的美妙，整个旅程更是体会到了坦桑尼亚的现代化和包容性。蓝天白云，壮美草原，在这样无比华丽的夕阳下，我终于明白为什么人类会如此着迷于非洲。我是靳东，我在坦桑尼亚这场生命之旅等待着您的到来。